क्या गाना है, अल्टीमेट सॉन्ग, नाइस सॉन्ग, लव सॉन्ग आप हर के लिए. उजाला रेडियो लव्स यू. एंड फॉर द मैन विद द नेट फॉर लीव्स गेवन, कौन से तुके प्यार हो गया है, दैट इज दिस नंबर गोन गेवेल्डिग गेवेल्डिग. तुझको फिल्म का नाम कॉकटेल 2. Kan dit de hele dag doordraaien hoor. Dien bhar tu ganwa tu sun se kahega. Ujala's Coffee Chai middag show shuru ho gaya hai sunwalo. Aur aaj ke program mein wil ik iemand feliciteren. Er is een jarige en de jarige is Sadia Jwala Prasad. Hoe oud je bent geworden ga ik niet zeggen, maar je bent nog heel erg jong. Sadia Jwala Prasad, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een mooie dag van vandaag, woensdag 3 juni. En de felicitaties komen van je papa Raj Jwala Prasad. En namens mama Ashmin. Kitraf se pesh kejar hai. Bahut bahut badahiya Mubarak Badi. En namens Faiz. Namens je swagri Danish. En namens je